se radi do bi ye juma ni pa le sori kase nti jama moni ni yakopo betwe na ye juma obia no boy jama ye wo yakopo betwe na ye juma odofo so ya me do bi ye juma diso ma bo amaniasa wo ye gwan ye wo ye gwan ela so ya me do bi ye juma diso ma bo amaniasa ojo ni pa we ye juma ti se ade obeye no